0: ceva citici ce nici poveci nicui nu-i vovidea. Am urea că ziste că cină, corbă zi, haide, muretul. Zăștă? Neamă și e pe simtă, neamă și e, e Gigi.
1: Preminea